0: بگه الحصان كيف
1: ايه
0: ايه ابوك زي مرض
1: ايه
0: ما كيف إيه؟ انت ايش قلت هو قال كنت في قلطاتي قبل كده كبرتو اما جيتو هون مرفتو
1: ايه ما جيت تسيبو
0: فرنجي ايش تقوي دروم ايش تقوي
1: دكتور شوم ايه لا تسيبو لاميور ياو
0: ليش
1: Ya o adam biri diyor parkisyondur, biri diyor parkisyon değil.
0: Demek ki fil selu stres.
1: Fil seveyim.
0: E tala anze nahne ze cina o ne? E bize başka. Tala mırı bu ırtaha mı oze? O oze fil kesir lu maraz.
1: Ey adam.
0: Ma annem bahdu. Kafi... Zaten arit amel belediye. Hal ölüm raporları nahne nektiben. Çahvet şi ırtaha. Ölüm kağıdı iyice bunlayı. Nahne nektib mezarlık. Nahne nektiben tamam. Yaş ortalaması 40'ın pirinle. Mecak cina mukaddatika cina lhoneva. Ak pirin, aglamın pirin kılma tutarf mu? Hmm. Yaş mısın? Hayat öyle güzel.